dene ngancik lagon ingkang salajengipun lagon pengawan sore lajeng dipun terasaken langgam ali-ali laras lendro patet songo. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Sumangga kita lajengaken lagon sak terasipun Langgam ngidam sari laras pelok padat nem dipun lajengaken Ladrang mondro guno laras pelok padat nem. Sumangga sugeng midhangetaken.

tetap semanten poro miharso, atur giaran kenengan gending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken sukor naning penggalih poro miharso sedoyo, lan mugi saged pinangih malih wonten giaran candhakipun. Nuwun.